Chào bạn nào, em tên là Nhu. Chào sư bà chào mọi người. Chú và chú tên là bà. Quê sư bà chào mọi người. Qua là bùi bì gì là Nhu. Nam thay chào sư bà cà hiu là bà Nhu. Qua chú đây à. Chào bà bà. Hạn đà bà. Eo bà. Mà hả vui hả vui. Eo bì mê văn khả là Nhu. Chào sư bà chào mọi người. Tê tê bà. Phúc nà văn khả là Nhu. Chào sư bà chào mọi người. Qua là nè vò vù nà vù ý bằng khả dê. Chúng ta mai nhau nào kí quay cho bà nam thay té push nào vậy nhau. Chắc sẽ chăm ngoan qua làm ung skip nào vậy nhau. Ai sẽ chăm ngoan yêu vậy chúng ta nào vậy nào bắt suốt sao vậy ta chứ. À chứ cha yêu vậy bà té bà té bà không nào vậy nhau. Ai sẽ chăm ngoan gì nhỉ khi nào ông qua là qua vào đâu vậy. Qua chúng ta nào cha bà qua là push ra cái điều nào té té ushi yêu cha yêu in số của vậy thì yêu vậy nhau. Chào bạn ơi, chào mọi người. Ai số ba? Nào, nuốt kí nhá chú. Chào số ba, chào mọi người. Yêu bát tép tép, vua lan ác khéo cái. Bất chấp đây, chào bạn ơi, chào mọi người. Ba, chào bạn nuốt giá đây. Nào, yêu bát cú số ba, mai nhau chào mọi người. Khi mẹ bù xin nào ấy sẽ mai nhau chào mọi người. Na sai ba, nào, khi ba chúng ta uyo cái nào, cha yêu kít số, phu ca số giá xiao hè. Mai nhau chào mọi người. Na gì mẹ mà kêu na bé. Chà yêu kít spuka số u xin anh ustad yêu chà spa chà mày check ban đờ nào hết đấy chà yêu chụp qua wala số này gan xia hết nãy nhau nãy yêu wala nhà chỗ kim mẹ biu số nào hết cái nãy nhau chà ba chà mày nu nhớ đấy này gas yêu ai số ba chà mày wala bui tách nào hết nãy ba chú có zavel đấy nãy nhau anh đờ chà ông spa này cũng na ente ba mua xe nãy nhau đi qua chà ba chà mày qua spa cái hiu nào hết nãy ba chú có zavel đấy yêu chà spa chà mày anh đờ chà ông skip nào hết phong cái jet qua số ba chà mày anh đờ mua xe nào upa này cũng nãy nhau nãy lú chú ấy chà spa chà số ba wala cái hiu nãy nhau mày nhau cái hiu mẹ cũng điu nã xăm qua số uôn hàng spa nã uôn kinh tung chia nã uôn chia nã chia số ba chia xăm qua số yêu qua lan uôn hết nã uôn hay nãy nhau chia nhau chia uôn shop khác nã quên chung đây mày nhau ít chú chia nã uôn hết số ai số ba chia uôn hàng đờ ra bụi tách nã uôn hết nã bắt số qua zavel đây nãy nhau em có chia uôn xem nã uôn spa này cũng nãy nhau nã ente ba chia uôn yêu chung đây nã uôn hết nã bắt số qua zavel đây chú qua số ba chia uôn cái hiu nã ente